ty si jich tam pritom prichytil. Sú to stresy, tlak ti stúpol. Vlastným očám neveril si. A hladíš na nich a oni na teba. Pozrieš lepšie, spoznáš priateľa.

0: be washed through the computer, you know, I have a lot of yellow.
1: Dlhým behom som vyhnal z pľúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a z mysle jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote.
2: Večer dávali sme na gigu repy, ráno strážime si tepy, keď začína bej, lebo nie som bežec veľký.

0: roky, kde klimatická kríza kazí biznis, farmám a život maličký.
1: Som si istý, že elegancia pohybu výnimočného bežca nezávisí len od stavby tela a štruktúry svalov. Je výnimočným výkonom mysle. Rovnako ako ním je elegancia vety brilantného spisovateľa či elegancia hry geniálneho huslistu. Viem to, lebo sa túto eleganciu pohybu márne pokúšam dosiahnuť po celý život.